Umiết mình nè kẻ cục bạ mà vang gõ chê ra hoa a cú mê đuôi ô gia tô nà ta mâm phá u ra cô ni si e đai u răng bì rù mạ a bì a lê bạ kê lì đa gà lì đa mạ kai a sạ phá